Deus qui nobis sum sacramento mirari, passionis tuae memoriam reliquisti, tribuo eque sumus, ita